Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Dine favorittlåter 24 timer I døgnet. 8000 Bodø.

Vi får deg litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Best musikk akkurat nå.

Sånn. Et tog i galopp. Nu krysser vi grensene. Vi klarer ikke stoppe.